0: ва имрӯз шунавандагони арҷуманд, мо ба студияи радиои Садои Душанбе меҳмон даъват кардаем аз Институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. Худоёрзода Сафаралӣ ҳастанд, ходими илмии шуъбаи агрохимиё ва хокшиносӣ, ва ҳамчунин Нодира Раҳимова, ходими калони илмии озмоишгоҳи марказӣ марказонидашудаи ташхиси хок аз ҳамин институт, ва Баҳодур Исмоилов, ходими калони илмии шуъбаи мелиорацияи хок. Ва шумо хушомадед ба барномаи мо. Як ҷавон сипос, ки омадед ва ҳозир бо ҳам бо шунавандаҳои хубамон як суҳбати хуб мавриди хуб тағйири ва таъсири кишоварзӣ мекунем. ва меҳмонони азиз, хуб, чун ҳамаи мо шумо медонем, ҳамаи шунавандаҳои хуби мо медонанд, ки хок асоси ғизогирии растанӣ аст. растанӣ, ки барои мо маҳсулоти кишоварзиро медиҳад. ва акнун ман мехоҳам, ки Нодира Раҳим ва ходими калони илмии озмоишгоҳи ки ташхиси хок дар институти мазкур мегузарад, барои шунавандаҳои мо дар сараввал андаке маълумот бидиҳад бобати рафти корҳо дар хубана ҳамин ташхисгоҳ.
1: Салом алейкум. Аҳамияти ташхиси хок. Хок ин на танҳо як қабати оддии рӯи замин, балки як экосистемаи зинда ва сарвати бебаҳотарини инсоният аст. Амнияти озуқавории ҳар як давлат ва саломатии аҳолии он мустақиман аз ҳолати хок ва ҳосилхезии он вобастагӣ дорад.
0: Бале.
1: Имрӯз мо дар бораи он ҳарф мезанем, ки хок аз чӣ иборат аст? Растаниҳо аз он чӣ мегиранд? ва чаро таҳлили илмии хок калиди кишоварзии муваффақ мебошад?
0: Бале.
1: Барои он ки растанӣ дуруст рушд кунад ва ҳосили дилхоҳ диҳад, ба он се гурӯҳи элементҳои ғизоӣ зарур аст, ки онҳоро аз хок мегирад растанӣ. ба ин гурӯҳ макроэлементҳо, микроэлементҳо ва мезоэлементҳо дохил мешаванд. ба макроэлементҳо нитроген, фосфор ва калий дохил мешавад, ки нитроген барои сабзиш, калон шудани баргҳо ва пояи растанӣ ҷавобгӯ аст. нарасидани он растаниро зард ва заиф мекунад. фосфор бошад, системаи решаро мустаҳкам мекунад ва барои гулшукуфту пухтани мева зарур аст. калий бошад, муқовимати растаниро ба хушкӣ, сармо ва бемориҳо баланд бардошта, сифати меваро беҳтар месозад. ба мезоэлементҳо бошад, калси, магни, сулфур дохил мешаванд. ин элементҳо барои сохтори ҳуҷайраҳои растанӣ ва раванди фотосинтез хизмат мекунанд. ба гурӯҳи микроэлементҳо бошанд оҳан, рӯ, бор, манган, молибден ва ғайра элементҳо дохил шуда, сарфи назар аз он ки растанӣ ба онҳо ба миқдори хеле кам ниёз доранд, бе мавҷудияти онҳо раванди биохимиявии растанӣ вайрон мешавад.
0: бале, воқеан.
1: бале, танҳо мавҷуд будани моддаҳои ғизоӣ дар хок кифоя нест. растаниҳо танҳо дар ҳолати ин моддаҳоро ҷабида метавонад, ки хосиятҳои физико-кимиявии хок мутаъдил бошад. яъне ки муҳити хок бояд ки
0: созгор бошад. бале, созгор бошад барои
1: растаниҳо. мо инро дар озмоишгоҳ нишондиҳандаи гидрогенӣ мегӯем.
0: бале.
1: нишондиҳандаи гидрогенӣ бояд ки мутаъдил бошад.
0: бале. яъне меъёри муайян дошта бошад.
1: бале, бале. ин меъёри муайян аз 6.5 сар мешад то 7.5, 8. аз ин зиёд не. 8 алакай ишқорӣ аст.
0: бале, яъне хеле баланд аст, ҳадди хеле баланд аст.
1: бале.
0: ва таъсираш ҳам ба раванди афзоиши растаниҳо аз физиологияи растанӣ медонем, ки бале, ҳамин тавр не.
1: бале, турш, агар хок аз ҳад зиёд турш бошад ё аз ҳад зиёд ишқорӣ бошад, растанӣ наметавонад нитроген, фосфор, ҳамин микро, макроэлементҳоро қабул кунад, ҳатто агар онҳо дар хок бисёр бошанд ҳам.
0: хуб.
1: бале, шӯрнокӣ низ таъсир мерасонад. шӯрнокӣ, мисол хоки шӯр, обро аз решаи растанӣ ҷабида мегирад ва боиси хушкшавии он мегардад. ин мушкилот дар бисёр минтақаҳои Тоҷикистон ба чашм мерасад ва савол ба миён меояд, ки чаро таҳлили хок зарур аст? истифодаи замин бе таҳлили лаборатории хок мисли табобати бемор бе ташхиси духтур аст.
0: Бале, воқеан. Дидед чи қадар ҳарфи оли гуфтед шумо ки ин гуна ба сатҳи баланд, яъне бояд хок ташхис карда шавад. Агар деҳқони асил хоҳад ки ҳосили дилхоҳро ба даст орад, вай ҳатман бояд аз сари хок аввал қисса кунад. Яъне сари хок ташхис гузаронад то бидонад ки хоки вай барои оли ҳосили вай мешавад ё на.
1: Бале. таҳлили агрохимиявии хок ба мо се фоидаи асосӣ меорад. интихоби дурусти нурӣ, гирифтани ҳосили баланд ва ҳифзи замин. Чи хеле яъне ки интихоби дурусти нурӣ, яъне ки мо медонем ки ба замин чӣ намерасад. Вақте таҳлил мекунем, медонем ки ба замин чӣ намерасад ва танҳо ҳамон нуриро харидорӣ мекунем. Яъне ки сарфи маблағ.
0: Бале, сарфи маблағ
1: ба ҷавони нурӣ. Хароҷоти беҳударо ба нуриҳои нолозим кам мекунад. ва дуюм гирифтани ҳосили баланд гуфтем. Вақте ки растанӣ ғизои заруриро дар вақташ мегирад, ҳосилноки аз 30-50% афзоиш меёбад. ва истифодаи аз ҳад зиёди нуриҳои химиявӣ заминро заҳролуд мекунад.
0: ин
1: сеюм ва имун буд ҳифзи замин. ва таҳлил имкон медиҳад ки табиати хокро солим нигоҳ дорем то солҳои дурдароз истифода барем.
0: Бале, воқеан чунин аст. Ва хуб, устод Худоёрзода, ман гумон мекунам ки чун шунавандаҳои хубамонам эҳсос карданд ки аз таркиби хок гуфтанд, аз элементҳои дар таркиби хок гуфтанд ва ҳамчунин иброз доштанд ки асоси ғизогирии растанӣ аз хок вобаста аст. Акун асоснокунӣ ҳамин хуб ғизодии растаниро шумо дар чӣ мебинед? Як деҳқони мо бояд чӣ кор кунад? Чӣ гуна асоснок кунад ин ғизодиҳиро?
2: Салом алайкум ба шунавандаҳои радиои Садои Душанбе. Аз вақти муносиб истифода бурда, дар пешки ҷашни 35 солагӣ давлати ҷумҳури Тоҷикистон қарор дорем. Табрик ва муборакбод гуфта. Баъд аз он гуфтаде ҳастам ки имрӯз ма асоснокуни илми низоми ғизоии растанӣ барои он ки организмҳои зинда ба ғизо эҳтиёҷ доранд. Растанӣ ҳам яке аз организмҳои зинда ба ҳисоб рафта, он ҳам ба элементу нуриҳои зарурии худ барои нашунамош, барои ҳосили баланд гирифтан эҳтиёҷ дорад. чуне ки ба ҳамагон маълум аст, кишоварзӣ яке аз соҳаҳои асосии иқтисодии Тоҷикистон буда, қариб 23% маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакатро маҳсулоти кишоварзӣ ташкил медиҳад. Барои ин ин ғизодии илми растаниён на танҳо пешниҳоди нури пошидани нуриҳо аст, ин системаи дақиқ илмиест ки дар он растаниён дар ҳар марҳилаи рушди худ аз нешзанӣ то пухта расидан ба худ мегиранд. расондан дастрас кардан ба растаниён вазифаи хуби худи деҳқону ин мутахассис аст ки барои ҳосил баланд гирифтан ба он ғизо диҳад. растаниён барои инкишофи мукаммал ба зиёда аз 16 унсури ғизоӣ ниёз доранд ки муҳимтарин онҳо, чунин ки қайд кардан ҳамкори муҳтарам, нитроген, фосфор, калий, калсий мебошад. ин чор элементе аст ки хеле зарур муҳим дар растанӣ мебошад. аз он ҷумла дарчанд ки ташхиси хок мегзаронанд ва элементҳои норасои муайян карда мешаванд, чунон ки Тоҷикистон вобаста ба минтақаш аз сатҳи бар гуногун ҳастанд, ҷойгири шавиш боришоти борон дар он фарқият мекунанд. инро ба назар гирифта ба деҳқонон ҳамкорӣ намудани мутахассисони ҳатмӣ ва шарт аст.
0: بله، و ما هم در برنامه های پیشین حتما تاکید میکنیم، چون ما از برنامه ما چون هر هفته همین وقت و ساعت میرود برنامه کشاورزی داریم، هر عالمی که میاد اینجا برای یک دهقان خوبی ما یک مصلحت خوب و مفید پیشنهاد میکند. و خوب استاد، ما گفتیم که روند تغییریابی این تای سالهای اخیر در تمام منطقه های اولان، نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام منطقه های اولان تاثیر خیلی بوری кишоварзони мо расонд, аз ҳама муҳимтар ба маҳсулоти кишоварзӣ. хуб акнун хуб ман гумон мекунам ки ба ин саволи мо баҳодур исмоилов ҷавоб мегӯянд. ба андешаи шумо, ҳамчун мутахассиси ҷавон, ҳамин раванди тағйирёбии иқлим дар тоҷикистони мо чӣ гуна аст ба хуб маҳсулоти кишоварзии мо таъсираш?
3: албатта тағйирёбии иқлим яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҷаҳони муосир ба ҳисоб меравад. дар даҳсолаҳои охир болоравии ҳарорати ҳаво, тағйир ёфтани низоми боришот, зиёд шудани хушксолӣ, обхезиҳо ва дигар пайдаҳои табиӣ ба тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, бахусус кишоварзӣ تاثیر نظررس رسوندن. جمهوری تاجیکستان نیز از این روان استثنو نیستند، با نظر داشتن که کشاورزی کشور اساسا با آبیاری تکیه میکند. این هم باشد یکی از مشکلات دیگری مو این آبشاری به صورت پیریخ ها میگوشند. تاجیکستان داره هزارها پیریخ است که قسم زیادی ذخیره های آب کشور را تشکیل میدهند. با گرمشوی اخلیم حجم بسیاری از پیریخ ها کاهش یافته در دراز مدت میتواند با کم شدن آب دریا تاثیر رساند. این مسئله به تامین آب آبیاری تاثیر جدی میرساند.
0: بله. و من گمان میکنم که خب استادان ارجمند در مجموع با هم صحبت کنیم، خب تغییر آبی اقلیم امروز در جهان، امروز که در تمام جهان حتی دولت های پیشرفته ترین جهان 80% محصولات غذایی رو از زمین برمیدارن و همه کشورهای عالم نوابسته از اون که در کدام قده عالم جایگیر هستند بخش کشاورزی دارن. و اکنون که امروز نظر عالمان گوناگون است مورد خب تغییر آبی اقلیم، مثلا یک نفر استرولوژی میگوید که استرونوم میگوید که این از افتاب وابسته است، نورهای افکنشی افتاب خیلی زیاد شد. علمان جغرف میگوید که نه این گونه میشود، هر 100 سال پس در خوب تایوم سیاره زمین تغییر آبی اقلیم به نظر میرسد، خواه و نخواه این پدیده طبیعی طبیعت است. علمان زیاد نظر بیان میکنند، ولی تاثیر مهم در این است که امروز خوب در برابر پیشرفت زمانه آدمان هم زیاد میشوند، همینطور نه آدمان خیلی زیاد میشود. وقتی که افزایش اهالی در این یا اون دولت زیاد شد، نیاز به ارز و قواری هم میافزاید. اکنون در اینستیتوت خاکشناسی مورد با تاجیکستان یکان تدبیری شاید میاندیشند یا یک نقطه نظر علمان ما پیشنهاد میکرده باشند که همین خاکا رو چیکار کنیم که سطح حاصلدهی زمین خوب شود؟ خب کی به این سوال ما بیشتر میخواهد جواب دهد؟ خب استاد سفرعلی خدایارزاده شاید شما میگوید چیزی.
2: پیشنهاد ما همچون متخصص این است که اولین درجه تشخیصی خاک گذرانده شود، باید که ما فهمیم که چی هست، چی نارسایی دارد. چی دویم تفسیه متخصص را گرفتن دهقانان شرط است که غیزایی که نارسا هست همون را رسانه برستنی.
0: خب
2: غیزایی می باشند مثال منطقه هستند که از پیششون انعنوی غیزا میتین و غیزا ممکن در خاک باشد نارسا نباشد، از او زیاد که شد و ضررش در محیط هم میرسد، زهرالود میکنه این برستانی هم میرسد.
0: بله. و شما چی میگوید نادیره جان؟
1: کشاورزی موثر باید از اصولهای تخمینی و اصولهای علمی گذرد.
0: بله.
1: گذرانیدن تحلیل خاک پیش از کشتی هر یک زراعت این نشانی مدنیتی بلندی زمینداری و کفالتی درآمدی استوار است.
0: بله.
1: بیاید با خاک با احترام و علمان مناسبت کنیم.
0: بله.
1: تا اون نه تنها برای ما بلکه برای نسل های آینده نیز اصل خیز بماند.
0: بله واقعا چنین است. یک زمینی که هزار ساله ها کشت شده و آمده تا امروز همینطور نه، یک زمینی که هزار ساله ها بیش از این کشت شده و تا امروز آمده و زمین البته محبت میخواهد، صمیمیت میخواهد. میگوید در عرفیت مردم میگویند که با زمین مناسبت خوب کن، زمین رو فریب دادی زمین تو رو فریب میدهد، همین خیلی نه اصل نمیدهد. خب شما چی بهادر متخصص خیلی جوان مو هستند، نظر شما چی است؟
3: البته صحای ملیراتی در وابسته به تغییر اقلیم نقش البته مهم هم دارد. در چنین شرایط می توانیم گفت که ملیراتی یک وابسته های اساسی متبخشه به تغییر اقلیم می باشد. استفاده تکنولوژی های موثری آبیاری از جمله آبیاری قطرگی و بارانی این امکان می دهد که آب صرفه شده ثمرانوکی استفاده اون بلند گردد. تجدید کانال های آبیاری و شبکه های زهکش ها تلفات آب را البته کم می کند، علاوه بر این بهتر نمودن حالت خاک را پیشگیری شوشه و ایروزی به نگاه داشتن حاصلنوکی زمین ها مساعدت می کند. البته استفاده نوهای به خوشسالی تو باور این البته ریایه کشگردان کارکرد درستی خواب و استفاده نورهای ارگانیکی نیز از جمله تدبیرهای می باشند که تاثیر منفی تغییر اقلیم را کاهش می دهند.
0: بله. و خوب زمین های کشتبابی ما اصلا که در تاجیکستان خیلی کمتر از ما 7% زمواری داریم و شنونده های ارجمندی ما هم درست می دانند که اونایی که به سمت کشاورزی سر و کار می گیرند همین زهبور و زهکش ها اساس شور نشدن خاک کم این طور نی خوب نادیره بانو چون در سمت خوکا شما تشخیص های خوب میگذارونید در خوب اینستود همین شرایط هست که شما بدرستی تدقیق کنید که این خوکا شورازار شدن یا نمیدونم این خوکا فرسوده شدن یا کمی خوب الیمنت های خیمیوی در اون به نظر میرسد شما تجهیزات پورا داری در اینستود
1: بله باید یادآور شویم که بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه علمی ما خوب. یعنی در انستیتوت خاکشناسی و اگرخیمیا یک زمره تغییرات های کلان ناو به تدریج برقرار کرده شد و امروز 11 آزمایشگاه ما با بهترین و موثرترین دستگاه های رقمی که در ساحه کشاورزی نادر می باشند مجهزانیده شدند. معلمان مخصوصا متخصصان جوانی که امروز در این سمت کار فعالیت میکنند شکرگزار هستیم که حکومت جمهوری تاجیکستان و بخصوص رهبریت اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان و همزمان دیرکتور اینستیتوتمان محترمه بابا خانیان زیبا قره در این سم ما رو خوب دستگیری میکنند و در این سم بهترین و نادرترین دستگاه رو نصب کردند که امروز تمام کشاورزان، خواجگیداران و آن نفرانی که به زمین سر و کار دارند می توانند برای پیدا نمودن گرفتن خلاصه های دقیق خاکایمی خودشان مراجعت کنند و ما همه روز آماده هستیم که با آنها کاربری کنیم
0: کاربری و برای خب پیشوی معظم ملت هم همین گونه ابراز می دارند که علم رو با استحصالات ما باید پیوست کنیم زمان امروز
1: نگفتن اماند که در برابر این 11 آزمایشگاه که ما تعمیر کردند و تجهیزات های نو آوردن این چونین آزمایشگاه سیار نیست داره و اون خواجگیدارانی که اومده نمیتونه تماس گرفته نمیتونه خوب خوک رو گرفته متخصیص ندارن که خوک رو گیرن میتوانن درخواست کنن ما میفرستیم متخصیصان خود رو آزمایشگاه سیار داریم که خودش مثل یوری تعجیلی است هم یک گروه طبیبانی خاک هم داره میرون در همون صحرا در همون خواجگی که آنها میخوان خاک رو گرفته درست خودشان تحلیل نموده معلوم بود نما تفسیر نما ها پیشنیود می نمید
0: این بهترین می شود چون این شنانده های ارجمند من باور دارم که دهقانان خوبی ما از این مسئلیت های شما استفاده می برند چون حاصل دوم اما که حاصل یکم رو جمع کردیم برای حاصل دوم زمینه گذاشتیم یعنی کشتی تکراری در کشورمون جریان دارد